bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean, tandriak pentsatzen du

bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean. Tandeiak pentsatzen du zutik.